0: 0.08 ポイント低い 1.99% となり、3ヶ月連続で低下しました。1% 台となるのは、2020年6月以来6年ぶりです。
1: 以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは、株式会社文野一成がお送りしました。

0: お送りしたのは YMO イエローマジックオーケストラ Behind the Mask でした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: Shonan Beach FM, Jazz and Easy Listening.

時刻は間もなく6時16分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通りの運行です。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報はありません。では道路交通情報、はじめに一般道の状況です。海沿いの国道134号線順調に流れています。国道357号、八景島方面は金沢区幸浦2丁目で500メートル滞っています。続いて高速道路です。横浜横須賀道路、横浜新道第3形

品。事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、横羽線上りは羽田線の羽田で故障車が止まっているため一車線の規制、この影響で羽田を先頭に断続的に5キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、交通情報をお伝えしました。